ne pamia wo ya fan ye san inkam na dia de pesa beka chonyi na na se aye yi nyakopa ye kakra sa dru na bi na ho ba na ma ni ba na wo de twa wo na wo timi twa aw bi ni ni o me ka chira nyi na na se o ko nyi ni tonyom ha ba ya ro fo tonyom ha o hia ni tonyom tonyom na wo na ne so ka chira.

0: tia wura de hwa se wo kwatia wura de na betumi aye se tia wura de hwa aso nyu ani wa tia wo papa na ne fa ne dia opa ma ye na so nyu
1: o se ye ja na chiri wa aso nyu ani wa busiam ma me ka chira wo si amo suma bo suma na ka chira se ye dia betumi atena busiam wo bra wo ni mi yesu se ye ja na chiri wa aso nyu ani wa wariam ya me pesa me ka chira ne se se wo kwati yesu aso nyu ani wa busiam o se wo ja na chiri wa ye dia ni wa ma wo ma me ka chira wo se wo kwati awurade a wo betumi adiye oh, say ya ja na chiri wa. Eba wa be ya den wenya ba. Fa urade. Ko kwa biye o baba.

Sinke yinipa ne cheche enkwane ahoden a. Enka ye jenke ye jomanfobia. Ke ya konfobia. Ke ya koshifobia. Enipa emutidie wo ye mu asa. Na so oyin kase Yesu. Awo do a ebro bone so. Awo do a ebro jaman so. Awo odo a ebro bibia raso.